0: greier.
1: Nei, han orket, jeg har sittet alene fra på traktoren der og kjører. Jeg har kjørt i flere timer, han.
0: Ja, men du, vi må øve bak her. Du som en av Kapps mest fremragende trekkspillere, sett deg foran og frem her og kjører, altså vi kommer over. Ingenting, ja.
2: Vi går ned på den, skal du
0: spille på oss
2: med damer?
0: Selvfølgelig. Hør på dere her. Rei, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da